0: me kan me kwala blem ni edi bone bi ni ewo mfie bi ni efre na aponche agboje se kane na na omde ye park na afu kwan fu na bi wo so a ye post school awi a person ko awi a na wa be home ni wa san ko bi na ya kos so ha ne ha afu kwan no ni ya bo po ye bo bo po na na ko ko tehwe ni ye sisa champion ni to pa na se ni yesre ye kro mo yene be chefan ena me ma me se ye nkonko fa duane mla anya sa wo mo starti afashe no a obia ntum si afu kwan so chimi mikuta tai na mdi na chi na me di anim na mu hwe kwan na fu ansensan ni wo ho a metu be sisi po no na adwum bo ni timi sa be di akiri timi dro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po ba e tre.
1: That's right.
0: Me ye nyina so na me hwe ma me se ma me hwe na chi ani me gai eti mpa mi ko twetwa no board e tutu ni banka e di bibia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo me de shabo chi anu fesh na mi mi di akire na me toto tai eti sa da no a me ne me ma me ba no ye me ye sipo mi sipo no wie ya no obia me fa kwan no so me ma mi duru ho na first one dubura wane ne board ye ne banche ne ne mako ne ne kontomla watiti nyira enwa bi ofa no kwam ne ne nam no hwan
1: wo yi ma mi ahwe wo
0: me ma mi ne waloko wo fom wo yi aduane ne so esese kofie anko ade achi a obi ansu efu kwan so ti ma papa oluman bi owoduru wa onsu firi na kura oduru ya no se na ebo akwa mi ya yin enu ma eji so ofo so de aduane ne soa na oduru kureti a wa fro sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma mi pan mu elodu ye lodu aduane ne yen jaba akokra ho enani nei mi mu sanu ama na me so aye no me si me mu ena ne nei fast no kwa de eni 1 week am mu ntutu me eno no di san kwala betietie me mu a sa boni na me di ye no eho adura ma to wodro store ni ye di bodi ene time na me kon ko shem eho na bo say yes di ewugu no nshake urade eti bibia ye ye no se wiase wem no ye ye careful enda o ma me de to ho wafa o ma me bag no biem na do sa fa akire pe one problem u be nyan kwala ni bia enda o bo se yes enda o ma me shuma wa wo nko u be nyan kwala ni bi u bo ho se yes eno ma mi shede ane ene wadwane wo benya nkwala ande bi made shede ne se wo benya nkwatenten finish na wo so wanyina duru sa wo maame na watena wiase na wo manso abeto wo manso ayete se wo finish bibia wo ye no eyedua bi na wudua papo obone o ebeba nkrobom eti hweye na de wudi si wona no ebe fifia anhole ntia wo daache ya moskasa fako school wa unuru school na da koshe game machine awoto o madi biba yo sa na ekro ti je because de ye gu ni nei eno ane ye daach eti ababia la wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
1: fe rade nyango po di to me eba
0: aha
1: na ne basa di
0: na
1: nim
0: na basa edi na nim otu mi mu
1: hwe hwe na ketu aka no ho
0: sai yakobon no na ketu aka no ho
1: na na mu di na nim
0: na ketu aka no ho ana na na mu hwe
1: di na nim